0: Kasi yenkwe humfrun so wosi kaputo bi de mambo mwadi usi ya tamwadi sho moto m. Eh laptop atamwadi utivi kura tanso a kope bebi a kwa kwatena no. Fokwatena ho na entume mwa afi phone sa hodo ne laptops a hodo ne adie biaro e somo bo no. Bomodi se ubetumi epeja wadi de Africa no afi nzu bebi a udi si no. Face bebi a obehun se nipa ni tuane so nipa bonfo bi ba oka no ho a yetumi ehuno. Na police vana se police commander amomodi ya de tu judge se. Brena wano ma wane guzwa wane yuhe anasa wade wanka adiasi wano ma ubi wano ma uchemu wa na waspa ino wabwa ma watamu wadi yanuko bani sana ya haji nipa nwe chenso bomwadi nse bebia udibesi nusu enye bebia nkwafu uchemu ho uchemu nzo ubi unzo ubi ya pake neka na unipa ufri kani mu esi yani nyonu weko kujo wakwe hey racho upe deno ho niye mbeche nukwa mwanangze gania ebebu wapa na chief superintendent yeru atete eden tu judge se uye timemudia bomodi ya se uo honuma obe cheke u backgrounds ni adie se debe betu ya buwa na afi criminal checks nunso ube tumi ayebi se debe ya ufo ubiye jume ma wango fakro mfuwe uwe jume anwe abe hunu na otie jume ho enye utu sidi ya nado yoko ufai sidi ya nado yoko uten sidi ya nado yoko ube uwe ni baba hunzunu uwe jume angasa wangzi uwe jume anu watong edi huzi gei ne evi nansina otie jume numu oche se hume ya se ufo ubiye jume ma ube cheke ne background pa se wedi boni bi ebia wako prison pen ebia wade police police station pen yeden na kodi okodi ho no ne ade ni na ne betu aboa emu na tun edia bo afenso eno echi no won afia afiem ko ho ene ade a ebetu aboa ne nyo ma hudo bia nso wanpo eya wo de no nso betu ahwe yi ewo eho ne kura kura mu no ade atu gwa kire se we ye de enhyere ana se obi anfa nhyehye pan fengu akwam won nso oguzu a wode enhyere de enhyere pe digu akwam betu aboa me yetu atu sa nyo me yase ente wo ye ga didi ya wuna muhono ma, obruni na waka anase mbi vigilant buye weni, na ame weni nda ho, ewa die bia uye musedi ya beya, wongko nko to obwanefo ni efidi umisense, dani deno wane ebye wa mweni ma bibibia no etumi aye kama na enti mpenifodi ya tuja chese, mpenprendi ya sedi ya krono boko eneni mono, ya yuhesu bibia ebeye aweye
1: bambo mwese mdi ya epa minimubi wa chivontro na ya sufre jumem, nazo kufia utu kane free jumem wa wukufi no nu wa friend security man big gate no oba oba because bambo hunsem de yepa because ugron bia ko kan wa kwantimfi bia ko kan wa kwantimfi ti no I hope say ye jejuma so e be boy pa ne ye ko bank e ko iska na obi e hu say aso meje no papa ko iska no ba no unim de otete
0: hwe
1: ne nyina no
0: ozo ko bra ne obe ko no ot bank wa boni chichi wa boni scoot
1: ni ko ti ya bia no microphone ni bia
0: spying
1: one no kwa abushu my way yamfa we entia srebo awia yi ewo prem trobe kasien so meno kasie Ghana Education Service GS ade kokoba no de ekọ de ama school and penny for headmasters headmistress proprietors wana eni omude school ano se eni no ubia obanam kwati kwas eni emofrayi bai prospectors enyoma bia ensem fata hunhia na oye wadwe so betimi ajije wa awufo nchen eni mo frenchi a eni GS HMS wajibia entempa ya wompa nwanse mani abofra ne nkase na fa de crusha abofra ne nsa anase oni mu awofo na anase awofo no ne tetefo number bom na ubetimi de amane ne se be ya entempa ya abomode se ubetimi enye sa no be piemo osku woni unsampa enyoma bia se ensene mfata wodi ache prospectors mu ebi a pta dues no ground ba eni edi ache okra 500 cedis emu agasene de 1005 eni ejire eno nam suma gs hma sa nyoma we nyina ya dia entimi mwa mehuma suya no enfa no ntoma pa enfa enfra sa abofra be ko school na wanka se cheche ni pani wudi bibia kwa kwa she enyuma ma beya si akwan ede ma abofra na se bi ni school ba kwa ebe bonu nko a omre kwa eni emremu a ani ebomoden sa wu cheche na na se headmaster nso why bi sa bomoden a ompa no tutu mpa no a na watimi de adokro no de asha abofra nsa se musuo bo ne baba to se ampa se na ekoso enti utachire ene ekokoso na so obi nso beyi asotire na mpampa ni nuane amparampara ni ebe se ampa wachi nyaje pande ene mra no ene ubedi ompa ne toto a gs hma adie bia waji a ensene vata enka ene omuchiche yawo no bomodi anse odebema oni akro
0: Abusia, ma menfa unko enko pe ensase pa ma mesi abrante usi si yekase wabo bra mepacho enyeka wato enyedi enwesi ne enyoma hudu wum na ubo dia ufre hello mika kini wenyi ofa wadi yoko ya uko pakidi yesi garaji nyadi ya uri kwe kuzi bebi ya keke uko pakidi yesi kwa homa ubiya kwa kutumu battery ne inase bomadi yasa ubenya sase pani bine we tumia tinomu anasi we sida wosone tumia buwa na usi asase usi sida inonswa na asase yantamu honu manu we sidi ya ube tumidi bia ma hai na mamfo so etumia yi bebi ya tina obakisa ure idia ni tirimo mbre wabuwa ye mpapa apa ni nishiran so etumia ya wadi ya pa 12 plots of land ewo asamanka siwe pie mante mwa yatu mfesu ye dada inia himfu nsemu ni ini langa adifu nsemu tibomwa dinse wansa ebe kanda etumi apwa upa na ebi ya upa asasibi etumi ADSC suku udain asore warehouse anase ebi ya japadibi na opese usina utina mwa ni nana akwenya na epi edi ama uo ewo epi ye mante mwante busu yama wansanka na intimi embwa opa we eye 12 plots of land esupa ni hapa sa oye wasubia na ube tumia ye ema na etumi abu wawo eninti isi weni jihongu wadi ya frame pin 4 wahume iso 0551656655 0551656655 mku venture se mifangu mebrana tiasea na mnifa yebina fako na se wako to asasena hapa sa wako asasena su intimi nante umote nse wabe toka eninti isi wope kaa ebe tumia abu wawa mku venture sakachi ena okwa wonsa ebe kebi esanso de ka ma han inte opese wo han ka no so didi odwuma bia no a ebi wo ho edema tourism services ahodo ni nanso ye bi inte mo ye school for nsoro nsoro nwuma ku mutukwa akobe mpeka ebe ka mo ina abum de mo akode mo abo ha obiensia mco ventures e wo ho edema obe hu ye jira kwan wo vertical plaza building mu ye ni chakobe ni din hwene mo tema community 6 bo mo de freyin e wa homa iso 0246528380 0246528380 na se 0248637923 0248637923 tema community 2 so what tema nene po tema tema community 2 ye ben plan mi kasa vidi spinters road nso ye ne community 18 janji ne din hwe ni mu wi ni be ne trauma hospital junction no ene din hwe ni ma ho ina no kwa won sebe kaye freyin wa home nso 0206 798 723 0206 798 723
1: Ghana Mistosi
0: for the unborn generation
1: kasia no ya de si na yen kopi mu Facebook na adwenche na ba ne tewtew yen tete na yen so kasia no so we every pedro wa was we obo ne nia koma e wo tano so Kesben Johnson asante mantem na wo hweka se no ye da wase we every darling prince echema ebie wono so e bo ne nia koma pa e wo Adanse North District e wa asante mantem was ekwan bia so bia be fine Starboy ese wo hwe e dia free ahafumem airport Kofi Ajiman Blackman echema hweka se no e dia free pick farm ebie we every CEO e ma Miraclous Clothing AK Miracle Ganza wase wadi free tema new town street mother bankman wase obede shiye eyi ebiem adomba gusuwa wadwane nyame bebusa no yo na wasade aba wase ase eyi Ghana Kung Fu Pa Masters ni ayo yada wase awie eti wensu efri comments wadi free dome pelatu chima kase no emu eda hopa onso awie ya beda wase oma kanyina ni abro motontwa de gidigidigidigidigidi enso honma abusua wie empenfo se kwane wase den kwana ewie ewo waboboa no aha ne brebe me kwama kase ndo

Zenu Station wa na asoi no Agrippa Temple ne wa na wo na enyumtufu eba no tuetua nya ketu yenketwa kura brother Sami etuetua sanso na Selina Boatin enso eka ho bie enti bomodin se dano hunhun frim me ankasa mu na me MC enti misrew etun safropa Pese, ujin chirimu esi midi ya nase Direction bi anua 0241 45 8 0241 45 78